Melody FM 89.9. Palan kiribes ni kwa wa. Ari wawasi na kwa yung rong ay kakwa wa. Tire ire, takati, awa yanin ay kari itaki na tibota na wala. Melody FM 89.9. Tista kwa muraya kiribes, onri siya o meta, nsita wana. Dinarong panana, etangiroay, men no ni mekina.